0: Установки на території Росії вдасться зменшити інтенсивність російських обстрілів по стратегічно важливій інфраструктурі України, а також по цивільному населенню. Державне бюро розслідувань затримало офіцера військової служби правопорядку за вимагання хабаря у військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Затриманий керівник групи військової служби правопорядку у місті Дергачі Харківської області. Офіцер навмання обрав у базі даних одного з військових, які перебували у СЗЧ, приїхав до нього додому та погрожував затриманням у разі відмови сплатити 10 тисяч доларів. Дізнавшись про те, що військовослужбовець має трикімнатну квартиру, він запропонував продати житло, щоб розрахуватися за послуги, пообіцявши не повідомляти командування військової частини і правоохоронців про його місце перебування. Офіцера затримали під час передачі грошей. У нього вилучили боєприпаси до автоматичної зброї. Затриманому оголошено підозру за статтею «Одержання службовою особою неправомірної вигоди». Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув'язнення. У мене ж все. Почуємо.
1: Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Сили вінничан. Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Наука виявила чіткі математичні закономірності у людському коханні. Яка зброя найдавніша в світі? Дослідники придумали новий спосіб створення штучної ДНК. Далі про це і не тільки докладніше. Науковці стверджують, що романтичні стосунки підпорядковуються чітким математичним законам і дозволяють вираховувати ризики розриву. Професор Лоран Пюжо-Монжуе із університету Ліона-1 розробив модель, де любов аналізується як динамічна система. Для цього дослідники адаптували рівняння лодки Вольтери, які раніше описували популяції тварин на кшталт взаємодії хижаків і жертв. Головною ідеєю моделі став критичний поріг міцності, падіння нижче якого прогнозує неминуче розлучення. Стабільність пари визначається силою потягу, природнім згасанням емоцій та реакцією партнерів на стрес. У майбутньому автори планують залучити штучний інтелект, який працюватиме як навігатор для уникнення конфліктів у стосунках. Археологічні знахідки свідчать, що історія зброї сягає сотень тисяч років у минуле нашого еволюційного розвитку. Антропологи визначають як об'єкти для заподіяння насильства, ретельно аналізуючи контекст і наміри творців. Під час розкопок фахівці досліджують кістки тварин, сліди зносу та залишки органіки на стародавніх артефактах. Експерти пояснюють, що такі знахідки є матеріальним доказом життя наших предків та їхньої винахідливості. Найбільш переконливим претендентом на звання найдавнішої зброї вважається спис із клектона. Це тисовий артефакт, віком понад 400 тисяч років, було знайдено в англійському графстві Есекс. Дослідники з Гарвардського університету розробили новий метод створення штучної ДНК за допомогою ферментів. На відміну від традиційних технологій, цей екологічний підхід використовує звичайний водний розчин замість небезпечних розчинників. Для ювелірної точності вчені створили спеціальний мікрочіп із незалежними мікрозонами та системою подвійних електродів. Зовнішні кільця чіпа працюють як хімічний щит, запобігаючи поширенню кислоти на сусідній ділянці. Під час експерименту фахівці успішно закодували текстовий файл у 64 унікальних молекулярних послідовностях. У перспективі ця технологія дозволить надійно зберігати терабайти цифрових даних у краплі води протягом тисяч років. Німецькі вірусологи з'ясували, чому миші мають природню стійкість до гепатиту Е, який часто передається людям від тварин. Дослідження показало, що вірусні частинки успішно прикріплюються до частинки печінки мишей і навіть можуть усередині них розмножуватися. Проте головний захисний бар'єр організму гризунів спрацьовує на етапі проникнення інфекції. Науковці встановили, що вірус проникає всередину клітини, але не може правильно розпакувати свою захисну оболонку. Через це генетичний матеріал збудника не вивільняється і зараження просто не починається. Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти механізм зоонозних інфекцій. У майбутньому це також наблизить фахівців до створення ефективних ліків проти гепатиту Е. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. IBF призначила чемпіонський поєдинок за звільнений Усиком пояс у надважкій вазі. Росія відмовилась від участі в Кубку світу 2027 з волейболу після заперечень з боку господарів. Колишній футболіст київського «Динамо» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про це далі. Міжнародна боксерська федерація призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик. Нагадаємо, що Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. Після цього федерація санкціонувала бій за вакантний пояс між кубинцем Френком Санчесом та британцем Мозесом Італомой. Італома натомість проведе бій із Філіпом Хрговичем, який набув статус чемпіонського. На кону стоятиме основний пояс IBF. Санчес пішов на угоду з організаторами та залишається претендентом на бій. Росія пропустить Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків. Про це повідомила Міжнародна федерація волейболу. Чоловічий Кубок світу 2027 пройде у Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення, як їх допускати до турніру. Президент Федерації Польщі з волейболу Себастьян Свідерський зазначав, що Міжнародна федерація волейболу не може наказати порушувати національні закони, додавши, що неможливо уявити допуск росіян без віз в Україну. Тепер ж Міжнародна федерація повідомила, що Росія сама відмовилась від участі у чоловічому Кубку світу. Колишній футболіст київського «Динамо» та лондонського «Арсеналу» Олег Лужний стане новим головним тренером юніорської збірної України. Про своє призначення 57-річний фахівець розповів в інтерв'ю Sport.ua. На посаді Лужний замінить Дмитра Михайленка, який перейшов у молодіжну збірну України. Новий тренер розпочне роботу зі збірною восени. За словами фахівця, першим випробуванням для команди стане міжнародний турнір в Іспанії, який відбудеться у вересні. Юніорська збірна України має зібратися там 19 вересня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: «Місто над Бугом».

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд готує пакет підтримки аграріїв через російські атаки на порти. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Понад 800 швидких співбесід пройшли українці 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та судна з аграрною продукцією. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що російські атаки на морі створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом. За його словами, уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання української аграрної продукції. Окрім фінансової підтримки аграріїв, уряд планує активізувати взаємодію з державними партнерами, які залишаються основними ринками збуту української сільськогосподарської продукції. В Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Він покликаний створити кращі умови для залучення інвестицій у видобувну галузь, розвитку видобутку, збагачення та переробки корисних копалин. Серед основних новацій – вдосконалення механізму проведення аукціонів на користування надрами, оновлення правил укладання угод про розподіл продукції, вдосконалення земельних процедур для реалізації інвестиційних проєктів. 800 швидких співбесід пройшли українці віком 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. В межах національного проєкту «Досвід має значення». Захід у столиці зібрав понад 270 учасників та 19 роботодавців. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для людей віком 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Це один із практичних інструментів реалізації стратегії зайнятості населення України до 2030 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці зробили доступнішим вхід до будівлі, де розташований обласний департамент ветеранської політики. У Гнівинській громаді проведуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зробили доступнішим вхід до будівлі, де розташований обласний департамент ветеранської політики. Капітальний ремонт частини першого поверху адмінбудівлі за адресою вулиця Театральна, 14, виконали в межах проєкту «Рух без бар'єрів» і відповідно до вимог доступності. Біля входу до приміщення облаштували пандус з подвійними поручнями. А найближчим часом тут встановлять підйомник для маломобільних громадян. Тактильна плитка допоможе відвідувачам з порушенням зору краще орієнтуватися у просторі. Окрім того, у будівлі є інклюзивні вбиральні, що теж важливо для потреб людей з інвалідністю. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Про бактеріальне забруднення води повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень фахівці виявили у водоймах бактерії, що свідчить про фекальне забруднення. Окрім того, вода каламутна, має неприємний запах та підвищену концентрацію окремих хімічних речовин. Купання у таких водоймах може призвести до кишкових інфекцій, вірусних та паразитарних захворювань, викликати запалення шкіри, очей та вух. Тож фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб рекомендують мешканцям Вінницької громади тимчасово утриматися від купання. У Гнівинській громаді проведуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках. Графік проведення робіт на серпень оприлюднила Вінницька філія газмережі. Фахівці перевірятимуть герметичність газових мереж, справність обладнання, виявлятимуть та усуватимуть можливі витоки газу. Це допоможе запобігти аварійним ситуаціям, тож мешканців просять не перешкоджати роботі працівників газової служби та надати доступ до газового обладнання у визначені дати. У мене ж все. Почуємось.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Липовецька громада постраждала від негоди. До Дня військ зв'язку міжрегіональний гуманітарний штаб передав військовим техніку. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. А зараз про це та інше докладніше. Липовецька громада постраждала від негоди. Внаслідок шквалистого вітру та зливи в селі Очитків зафіксовано значні руйнування інфраструктури та приватних домоволодінь, а на шести вулицях падіння кількох електроопор та пориви електромереж. Також сильний вітер пошкодив і зірвав дахи житлових та господарських будівель. У населеному пункті повалено багато великих дерев. Крім бригади енергетиків, які працювали над відновленням електропостачання, вулиці від повалених дерев і небезпечних уламків розчищали мешканці Очиткова, які швидко згуртувались і разом з адміністрацією Старостинського округу допомогли провести першочергові роботи. До Дня військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, який в Україні відзначатимуть 8 серпня, міжрегіональний гуманітарний штаб передав військовим вантажний автомобіль та спеціалізоване обладнання. Допомогу отримала військова частина, яка забезпечує роботу систем протиповітряної оборони і допомагає виявляти ворожі повітряні цілі. Отримана техніка призначена для ремонту пошкоджених оптоволоконних ліній зв'язку, налаштування станцій та роботи мобільних вогневих груп, повідомив міський голова Сергій Моргунов. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. Про бактеріальне забруднення води повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також за результатами лабораторних досліджень фахівці виявили у водоймах підвищену концентрацію окремих хімічних речовин. У зв'язку з цим мешканцям Вінницької громади порадили утриматись від купання, віддавши перевагу басейнам, де вода пройшла лабораторний контроль. На автодорогах М-30, М-21 та у місті Вінниці на вулицях Немирівське та Гніванське шосе патрульні продовжують фіксувати порушення швидкісного режиму за допомогою лазерного приладу «Трукам». З початку місяця інспектори патрульної поліції винесли 1228 постанов на порушників швидкісного режиму. За перевищення швидкості руху більш як на 20 км за годину водії отримують постанови зі штрафом у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості руху на понад 50 км за годину штраф становить 1700 гривень. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Ви слухаєте передачу «Живе джерело». Вітаємо вас, любі діти і дорослі! Давайте сьогодні ми поміркуємо з вами над словами одного хлопчика. Прокинувся вранці, вмився, привів себе в порядок і відразу ж приведи в порядок свою планету. Чиї це слова?
1: Маленького принца.
0: Так, і це повинні пам'ятати і виконувати всі. Тоді кругом буде порядок.
1: А що, порядок – це так важливо?
0: Звичайно. Ось послухайте, як буває, якщо не дотримуватися порядку. Ви коли-небудь бачили нашу Катю? Упізнати її дуже легко. Зелені очі, світлий чубчик, ледь помітне ластовиння. Так можна описати ще декількох дівчаток з її класу. Але Катю ні з ким не сплутаєш. Ви погляньте, у кого на парті безлад і чия зачіска розпатлана, нудьгує на перерві сама. Це вона. Катя і вдома речі на столі розкидає так, ніби між ручками, зошитами та лінійкою сталася неабияка битва. Причому поразки зазнали всі. Ось і лежать ці бідолахи хто де. Та й по квартирі ніби буревій пронісся. Хіба не він заніс на письмовий стіл ложку, зубну щітку і навіть квачик для взуття? Одним словом, непорядок. Свій одяг Катя в шафу не повісить, кине на ліжко або на стілець. Та що там говорити, вона вдома навіть не причісується. Так волосся і стирчить у різнобіч. Не просто Каті через це. До неї ж навіть друзі перестали заходити в гості. Подруги більше не підходять на перерві. Погана риса – неакуратність. Біда в тому, що Катя не бачить у цьому нічого страшного. Хіба не все одно, вважає вона, батьки мене й таку люблять. Ніхто не сперечається. Тата й мами люблять дітей не за зовнішній вигляд або порядок у шафі. Але ж як вони засмучуються, коли донька або син не чепура. Так і в Катиній сім'ї. Вранці мама дівчинку заплете, гарно вбере, а надвечір, здається, ніби зі школи приходить зовсім інша дитина. І так щодня. Але все це вже в минулому, бо одного разу...
2: «А де наша Катя?»
0: – запитав тато, побачивши на порозі дівчинку з однією розплетеною кіскою. Ще в неї була неправильно застебнута курточка і розв'язані шнурки на черевиках.
3: «Я ваша Катя?»
0: – заявила вона, але тато заперечив.
2: «Не схожа. Наша Катя вранці пішла охайна. Таку ми й чекали. Поглянь на себе в дзеркало, дівчинко».
0: Дивиться Катя, і самій смішно. Вигляд дуже дивний. А раптом тато й справді її не впізнав. Тут уже не до сміху. Швидко перестебнула курточку, зав'язала шнурки, поспіхом заплела кіску і з надією запитала.
3: «А зараз схожа?»
2: «Ось тепер упізнаю свою доню. Як успіхи в школі?»
3: «Успіхи, не успіхи»,
0: запнулася Катя. Знімаючи взуття і кинувши куртку, швидко побігла в кімнату. Дівчинка не хотіла розповідати все докладно. Сьогодні вона отримала не дуже хороші оцінки. Останнім часом навчання у неї розладналося. Після обіду дівчинка взялася за математику. Та задача ніяк не давалася. А ще ж так хочеться погуляти ввечері на дворі. Але тато не дозволить, поки вона не зробить уроки. Ще й ручка десь зникла. Катя запхикала.
3: «Не виходить. Тату, допоможи!»
2: «Добре. Тільки спочатку прибери в кімнаті і наведи лад на столі»,
0: відповів тато. Цього донька не очікувала. До чого тут порядок? Навіщо складати речі в кімнаті, коли не виходить задача? Треба лише ручку знайти, щоб записати рішення. Хіба не так? Але тато продовжував.
2: «У всьому має бути порядок. І в зовнішньому вигляді людини, і всередині неї, і навколо. Знаєш, в книзі приповістей царя Соломона написано «Дехто гине від безладдя». Воно все руйнує. Буде порядок, буде успіх».
3: «Я впораюся із задачею?»
2: «Ти зможеш налаштуватися на її розв'язання. Підготуєш робоче місце, даси лад своїм думкам».
3: «Та я вже до ночі не впораюсь!»
0: Засмутилася донька, оглядаючи кімнату, і подумала, може прибрати тільки на столі? Але тато був непохитний. Він нагадав Каті, що вона молиться перед уроками, щоб Бог її допомагав, і що в цій кімнаті вона просить Господа берегти її увісні. Тато це схвалив, але зауважив, що вона запрошує Творця Всесвіту у свій безлад. Далі сказав, що коли Бог створив землю, він побачив, що все навколо дуже добре. А що він бачить у цій кімнаті? Хіба це добре? І тато запропонував доньці теж створювати красу, замислилася Катя. Наведення порядку – заняття, яке їй здавалося нудне. А ось створювати красу – інша справа. Це вже цікаво. Дівчинка відразу повеселішала. Вона повісила одяг у шафу, склала іграшки, прибрала все зайве зі столу. Ось де виявляється книга, яку давно слід було повернути в бібліотеку. Що вона робить в будиночку для ляльок? І чохол для ключів, і ручка. Стільки відразу корисних знахідок. Катя так захопилася, що скоро її кімнату було не впізнати. Залишилося само себе причепурити. Де ж грібінець? На своєму місці, звичайно. Як добре, що тепер не треба нічого шукати. А потім дівчинка взяла ручку і записала рішення задачі, яке спало їй на думку, коли вона прибирала. Тим часом повернулася з роботи мама і похвалила Катю.
4: Яка ти розумниця, красуня, слава Богу за таку доню.
3: Господу тепер приємно заходити в мою кімнату.
4: І Господу, і людям,
0: відповіла мама на Катине запитання. Каті й самій було приємно, а ще радувало, що вона з Божою допомогою розв'язала задачу. Невже безлад насправді перешкоджає успіху? А що, коли я й завтра буду акуратною? Подумала дівчинка. Увесь наступний день вона намагалася в усьому зберігати порядок, а ще не забувала подивитися в дзеркало, щоб поправити волосся або комірець. Увечері до неї зайшла подруга Ася, і вони разом зробили вправу з української мови. Інші діти теж стали охочі допомагати Каті з уроками. Через тиждень в її щоденнику були тільки хороші оцінки. Ото вже порадувала тата і маму. Тепер Катю ні з ким не сплутати. У неї тепер на парті особливий порядок, і волосся заплетене в акуратні кіски. На перерві поряд з нею багато дітей. Так, у чистій білій блузці це вона.
1: Тепер я бачу, що порядок повинен бути завжди і в усьому.
0: Правильно, все по порядку робив Господь, і у нього все і завжди в порядку. І в Слові Божому наводиться приклад роботи хлібороба, а далі сказано: «І такого порядку вчить його Бог».
1: Значить, у кого буде порядок, той і буде успішний?
0: Так, а у кого не виходить самому навести порядок у всьому, просіть про це в молитві Господа, і станете зібраними й організованими. А ми прощаємося з вами і чекаємо ваших листів.
5: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку radiodrug@i.ua.
0: Залишайтеся з Господом!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Кушнір Олександр Анатолійович, Терновський Віталій Вікторович. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Поперечний Сергій Васильович, Юрченко Сергій Павлович, Червоняк Сергій Сергійович, Гончарук Михайло Степанович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Антон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, у нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». А в студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, зараз давайте поговоримо з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. 8 серпня в Україні відзначається День військ зв'язку Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які забезпечують управління армією, передачу інформації та надійну взаємодію між підрозділами. І це професійне свято з'явилося у 2000 році на знак визнання заслуг військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави. Від 6 серпня 2026 року свято має офіційну назву «День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України». Тож сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців, які відповідають за цю сферу, і бажаємо їм бути здоровими, міцними та ще більш якісно виконувати свою роботу для нашої перемоги. А також щороку 8 серпня всі любителі кішок мають змогу відзначити свято домашніх своїх улюбленців. Це свято називається Міжнародний день кота. І воно було створено з метою привернення уваги на важливість кішки у житті людини, а також для загострення питання домашніх тварин, які з тих чи інших причин втратили свою домівку. Сьогодні коти вважаються найпопулярнішими домашніми улюбленцями у багатьох країнах світу. І на сьогодні у світі налічується понад 500, уявіть собі, 500 мільйонів домашніх кішок. Численні дослідження показали, що наявність кота в оселі покращує психічне здоров'я, знімає стрес, тривогу та депресію. Тому не дивно, що було вирішено щороку святкувати Міжнародний день котів, який в нас відбувається саме сьогодні. Тому потіште сьогодні своїх хвостиків, улюблених якимось смаколиком. А хто давно мріяв завести котика, але чомусь сумнівався, нехай ця новина і цей день буде поштовхом і знаком для того, що пора. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають день під назвою «Щастя є», також Міжнародний день альянсів, День цифрового кочівника, День народження холодильника, День альпініста, Міжнародний день нескінченності та Міжнародний день офтальмології. Ось таку сьогодні маємо дату з вами, друзі, і продовжуємо занурюватись в неї далі. Тож залишайтеся разом з Радіо Місто Над Бугом, ми продовжуємо рухатись.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, бери він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія Він Інтермет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що ж, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Та, я думаю, ви самі бачите, якої її слід очікувати. Адже дощило вночі, дощило вранці, трішечки побуде сухо вдень, а потім знову дощ і ввечері, і в обід. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 22 градусів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз ми поговоримо з вами про котиків, тому що сьогодні що? Правильно, сьогодні Міжнародний день кота. І якщо у вашому домі живе кіт, то наймовірніше ви вже давно зрозуміли, що насправді це не ви господар кота, це кіт ваш господар. І сьогодні у нього офіційний привід нагадати про це. Міжнародний день котів відзначають 8 серпня і його започаткували для того, щоб привернути увагу до добробуту домашніх улюбленців, відповідального ставлення до них і проблем безпритульних тварин. А тепер кілька фактів, які можуть змусити вас подивитися на свого пухнастика зовсім інакше. Наприклад, котяче муркотіння – це не просто спосіб показати задоволення. Коти можуть муркотіти, коли їм боляче, страшно або коли вони намагаються заспокоїтися. Деякі дослідники припускаються, що частоти котячого муркотіння можуть навіть сприяти відновленню кісток і тканин, хоча це питання ще потребує додаткових досліджень. А ще кішки здатні впізнавати голос свого господаря, навіть якщо не поспішають це демонструвати. Просто їхня реакція часто дуже делікатна. Вони можуть лише поворухнути вухами або хвостом. Тобто, коли вам здається, що кіт вас ігнорує, цілком можливо, він прекрасно все почув. Просто не вважає за потрібне відповідати. І ще одна цікавинка. Домашні коти зберегли багато рис своїх диких предків. І саме тому вони можуть раптово бігати квартирою, ховатися у коробках, полювати на невидиму здобич або годинами спостерігати за птахами у вікні. Для нас це дивна поведінка, а для кота цілком природній спосіб залишатися котом. Тож сьогодні можна просто погладити свого пухнастого друга,

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Козятині під час купання потонув підліток. Бобчинецька громада передала військовим технічні засоби зв'язку. У Вінниці організовують дитячий спортивний забіг. А зараз про це та інше докладніше. У Козятині під час купання потонув підліток. Це сталося на місцевому ставку. 15-річний хлопець пірнув у воду. Очевидці цієї події, помітивши, що він тоне, кинулися на допомогу і до прибуття рятувальників намагалися врятувати дитину. Надзвичайники і медики продовжили реанімаційні заходи. Однак, попри всі зусилля, врятувати підлітка не вдалося. У ДСНС вкотре наголошують, що вода не залишає права на помилку. Рятувальники закликають громадян не ризикувати життям заради необдуманих стрибків у воду та не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Бобчинецька громада продовжує системно підтримувати військових. Завдяки перемозі в обласному конкурсі «Безпечність які громади» цьогоріч вдалося передати захисникам 6 квадрокоптерів та сучасну антену. Ці технічні засоби допоможуть воїнам виконувати бойові завдання на Харківському напрямку, повідомила у Фейсбук Вінницька обласна рада. Бюджет проєкту склав 528 тисяч гривень, з них з обласного бюджету 250 тисяч. Решта – це кошти Бобчинецької громади, які було виділено на умовах співфінансування. У Вінниці організовують дитячий спортивний забіг. Захід відбудеться 12 вересня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному парку імені Леонтовича. До участі запрошують дітей віком від 2 до 14 років. Учасників та учасниць розподілять за віковими категоріями. Наймолодші бігуни 2-3 років долатимуть дистанцію 100 метрів. Для дітей віком 4-5 років дистанція становитиме 200 метрів, а для учасників 6-7 років 400. Найдовшу дистанцію у 1600 метрів бігтимуть хлопці та дівчата віком 13-14 років. У міському спорткомітеті зазначають, що такі заходи формують у дітей любов до активного способу життя. Незалежно від результату спортивного забігу, кожна дитина отримає дизайнерську медаль та подарунки. Окрім того, для хлопчиків та дівчаток підготували розважальну програму з аніматорами. Зареєструватися всі охочі вже можуть на сайті міської ради. У разі оголошення повітряної тривоги спортивний забіг призупинять, а всі присутні перейдуть до найближчого укриття. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі. Сьогодні в студії з вами Аліна Олійник. Вітаю вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». На календарі у нас субота, сьогодні 8 серпня. І нехай цей день принесе вам натхнення, нові можливості та заряд позитивної енергії. А далі ми поговоримо про новинки технологій та дізнаємось про дизайнерські тренди. А поки що залишайтеся з нами і не забувайте писати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про новинки технологій. І де ви думали? На полі. Скоро вже жнива, будуть збирати урожай. І виявляється, що квадрокоптери використовують замість тракторів. Українські аграрії дедалі активніше використовують дрони просто у полі. Уявіть собі. Звучить трохи незвично. Над полем замість гуркоту великої техніки літають квадрокоптери. Але для українських аграріїв це вже не фантастика, а цілком практичний інструмент. Наприклад, у господарстві «Силікат» на Черкащині, яке обробляє близько 2200 гектарів землі, частину робіт на посівах виконують саме за допомогою безпілотників. І користь тут не лише в сучасності технології. Дрони дозволяють точно вносити необхідні препарати, не заїжджаючи важкою технікою на поле. А це означає менше витрат дизельного пального, менше ущільнення ґрунту і, що важливо, рослини не пошкоджуються колесами тракторів. Є й інший плюс. Для таких робіт потрібно менше працівників, а самі операції можна виконувати швидше, особливо на невеликих або складних ділянках. Втім, повністю відмовлятися від традиційної техніки в господарстві не збираються. Основний обробіток ґрунту тут, як і раніше, виконують за класичною технологією. А сучасні рішення застосовують там, де вони справді дають економічний результат. До речі, аграрії оптимізують навіть звичні процеси, використовують широкозахватну техніку, скорочують кількість проходів полем, а ґрунтові гербіциди вносять одразу після сівби, щоб не повертатися до повторної обробки. Тож, друзі, українське поле поступово стає високотехнологічним і, схоже, фермер майбутнього – це вже не обов'язково людина за кермом трактора чи комбайна. Частину його роботи цілком може виконувати оператор, який керує дроном. Ось така історія. Цікаво, як на мене, будемо чекати розвитку цих подій. І нехай дрони з'являються лише над нашими родючими полями, а не в інших містах. Нехай вже буде перемога якнайшвидше. Продовжимо рухатись далі.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи чули ви, друзі, що НАСА орендувало ціле селище в Іспанії заради кількох хвилин сонячного затемнення? Уявіть, вам телефонують і кажуть, що хочуть орендувати не будинок, не готель і навіть не стадіон, а ціле село. Саме така історія сталася в Іспанії. Американське космічне агентство НАСА обрало невелике селище Вільялібадо в провінції Бургос як одну з точок для світової трансляції повного сонячного затемнення, яке відбудеться 12 серпня. Причому НАСА орендувало фактично все селище разом із Романською церквою Сан-Сальвадор. Власник Вільялібадо зізнався, що спочатку подумав, це якийсь шахрайський дзвінок. Та НАСА більше року вивчало різні місця в Іспанії, перш ніж зупинитися саме на цьому селі. Тут є відкритий горизонт, селище розташоване безпосередньо в зоні повної фази затемнення, а ще є оптоволоконний інтернет. Тобто все необхідне для масштабної трансляції. Цікаво, що Вільялібадо свого часу мало не зникло з карти. Два останні постійні мешканці залишили село ще у 1998 році. А вже через кілька років його почали відновлювати як комплекс сільського туризму. А тепер у це майже безлюдне селище приїдуть близько 30 науковців і технічних фахівців НАСА та Американського музею. Саме звідси вони транслюватимуть затемнення для глядачів усього світу. До речі, повна фаза затемнення пройде над Гренландією, Ісландією, Північною Іспанією та невеликою частиною Португалії. В Україні повної фази не буде, ми побачимо лише часткове затемнення. От вам і парадокс. Маленьке село, яке десятиліттями стояло майже порожнім, на один день стане своєрідною космічною столицею світу. Тож, чекаємо вже тієї трансляції, аби подивитися на сонячне затемнення. Не забудьте, що відбудеться воно 12 серпня. А ми продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся на хвилях.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: До побачення.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Вночі та вранці йшов дуже сильний дощ із грозою, якому всередині дня на зміну прийде ще сильніший дощ. Проте ближче до вечора він має припинитися. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 22 градусів сьогодні. Залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім радіослухачам. Проєкт «Монетизація» в ефірі. І коли ми говоримо про світові валюти, найчастіше згадуємо долар, євро, фунт стерлінгів або японську єну. Проте існують гроші, історія яких налічує не десятки, а сотні років. Однією з таких валют є індійська рупія. Офіційна грошова одиниця Індії – країни з населенням понад 1,5 мільярда людей. Її історія тісно переплітається з розвитком однієї з найдавніших цивілізацій світу – колоніальним минулим та економічним зростанням сучасної Індії. Слово «рупія» походить від санскритського слова «руп'я», що означає «оброблене срібло» або «карбована срібна монета». Саме зі сріблом пов'язане походження цієї валюти. Ще задовго до нашої ери на території сучасної Індії існували різноманітні монети. Однак єдиної грошової системи тоді не було. У різних князівствах використовували власні гроші, що, звісно, ускладнювало торгівлю. Поява рупії у знайомому нам вигляді пов'язана з ім'ям правителя Шершаха Сурі, який керував Північною Індією у 16 столітті. У 1540-х роках він провів масштабну грошову реформу та запровадив срібну монету стандартної ваги – приблизно 11,5 грамів. Саме її назвали рупією. Вона швидко здобула популярність завдяки стабільній вазі та високій якості срібла, що сприяло розвитку торгівлі в регіоні. Згодом традицію використання рупії продовжила імперія великих моголів. Монети карбувалися з портретами правителів або написами перською мовою. Вони використовувалися на величезній території та стали символом економічної могутності держави. Купці з Європи, Близького Сходу та Центральної Азії охоче приймали рупії під час торговельних операцій. Новий етап в історії валюти розпочався у 18 столітті, коли значну частину Індії поступово взяла під контроль британська Ост-Індська компанія. У різних регіонах країни ще існували місцеві гроші, тому виникла потреба створити єдину валютну систему. У 1835 році британська адміністрація запровадила єдину індійську рупію для більшості території колонії. На монетах з'явилися портрети британських монархів, а сама валюта стала важливим інструментом колоніального управління. Наприкінці 19 століття світова економіка переживала значні зміни. Через падіння вартості срібла курс рупії почав знижуватися. Це створювало труднощі для міжнародної торгівлі, тому британська влада поступово прив'язала рупію до золотого стандарту, а пізніше до британського фунта стерлінгів. Так валюта стала частиною фінансової системи Британської імперії. Після здобуття Індією незалежності у 1947 році країна почала створювати власну економічну політику. Одним із важливих кроків стало оновлення національної валюти. Уже у 50-му році на монетах замість британської символіки з'явився державний герб Індії – знаменита леова капітель Ашоки, яка й сьогодні є одним із головних символів країни. У 1957-му Індія провела ще одну важливу реформу, перейшовши на десяткову систему. До цього одна рупія поділялася на 16 ан, а кожна анна – на 4 пайси. Після реформи одна рупія стала дорівнювати 100 пайсам, що значно спростило фінансові розрахунки. Сучасна індійська рупія має міжнародне позначення INR. У 2010 році вона отримала власний офіційний графічний символ. Його автором став дизайнер Удая Кумар. Символ поєднує латинську літеру R та елемент письма Деванагарі, яке використовується для запису мови гінді. Сьогодні банкноти індійської рупії вирізняються яскравим дизайном та високим рівнем захисту. Майже на всіх сучасних купюрах зображений Махатма Ганді, лідер боротьби за незалежність Індії, який став символом миру та ненасильницького спротиву. На зворотному боці банкнот можна побачити визначні пам'ятки країни, космічні досягнення, культурні символи, дику природу та архітектурні шедеври. Однією з найгучніших подій в історії індійської валюти стала грошова реформа 2016 року. Тоді уряд несподівано вилучив з обігу банкноти великого номіналу – 500 та 1000 рупій старого зразка. Метою цього рішення була боротьба з тіньовою економікою, корупцією та фальшивими грошима. Хоча реформа викликала значні труднощі для населення і бізнесу, вона водночас прискорила розвиток безготівкових платежів та цифрових фінансових сервісів. Це була вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Монетизація», в якому ми розповідали про індійську рупію. Дякую за увагу. На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі субота, 8 серпня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій, поговоримо про здоров'я та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про сніданок. Він, виявляється, не лише для енергії, а потрібно знати те, коли саме сідати за стіл. Якщо ваш ранковий сценарій виглядає таким чином: прокинулися, схопили телефон, випили каву і побігли у справах, можливо, організм має до вас невелику претензію. Дієтологи радять снідати у перші 2 години після пробудження. Вважається, що такий режим допомагає краще узгодити харчування з внутрішнім біологічним годинником та підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Але є ще цікавіший момент. Дослідження, у якому понад 20 років спостерігали майже за 3000 людей, показало: із віком люди схильні зміщувати основні прийоми їжі на пізніший час, і пізніший сніданок був пов'язаний з гіршими показниками здоров'я. Водночас, це асоціація, а не доказ того, що ранній сніданок безпосередньо додає роки життя. Тож, що ж покласти на тарілку? Хорошим варіантом будуть яйця, натуральний йогурт, вівсянка чи гречка, цільнозерновий хліб, овочі, фрукти, тобто поєднання білка, клітковини та складних вуглеводів. А ось солодка випічка, шоколад або солодкі напої на ще серце – не найкращий варіант. Адже вони можуть швидко підняти рівень глюкози, а потім так само швидко викликати новий напад голоду. І ще одна важлива річ – не потрібно змушувати себе снідати одразу після пробудження, якщо ви зовсім не голодні. Головне – регулярність, якість раціону та загальний режим харчування. Тож, можливо, секрет здорового ранку не в тому, щоб з'їсти якомога більше, а в тому, щоб вчасно дати організму якісне паливо для нового дня. Я сподіваюся, що ця порада буде для вас корисною та для вашого здоров'я і організму. Тож, запам'ятовуйте і снідайте вчасно, і будьте здоровими. А ми рухаємося далі.

Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Рятувальники ліквідували наслідки негоди у 6 громадах області. На Вінниччині продовжують формувати наглядові ради закладів охорони здоров'я. У Подільському зоопарку з'явився новий мешканець. А зараз про це та інше докладніше. Рятувальники ліквідували наслідки негоди у 6 громадах області. Через зливу та сильний вітер попадали дерева на дороги у Вінниці, Якушинецькій, Ямпільській, Іллінецькій, Гуховецькій та Жмеринській громадах. Обійшлося без постраждалих, повідомили у ДСНС. На Вінниччині продовжують формувати наглядові ради закладів охорони здоров'я, що є об'єктами права спільної власності місцевих громад області. Заступник голови обласної ради Ігор Івасюк провів чергове засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу наглядових рад 6 надкластерних закладів охорони здоров'я. Конкурсна комісія розглянула документи, що надійшли від кандидатів для участі у відборі на посади незалежних членів наглядової ради обласної лікарні імені Пирогова. У решті 5 закладах охорони здоров'я через невідповідність більшості поданих документів вимогам конкурс не відбувся. Прийом документів від кандидатів до складу наглядових рад цих лікарень триватиме до 14 серпня. Детальніша інформація на сайті Вінницької обласної ради. До Вінниці надійшла перша партія низькопідлогових трамваїв з Цюриха. Місто отримало перші два такі вагони. Майстри Вінницької транспортної компанії одразу взяли їх у роботу. Проводять технічний огляд і визначають, що потрібно зробити перед виходом на маршрути. Про це у Фейсбук написав міський голова Сергій Моргунов. Особливу увагу працівники підприємства приділять тому, щоб трамваї відповідали вимогам доступності, які діють у Вінниці для пасажирів на кріслах-колісах. Загалом в межах проєкту «Цюрихський трамвай» Швейцарія передасть 23 вагони, а також необхідні запчастини і обладнання для їх обслуговування. У Подільському зоопарку з'явився новий мешканець – робот-динозавр на ім'я Жовтопузик. Він житиме у парку динозаврів, але час від часу гулятиме алеями Вінницького звіринця, повідомляє у Фейсбук Подільський зоопарк. Жовтопузик любить фотографуватись, а ще вміє вітатись та стрибати. Тож вінничан запрошують прийти та познайомитися з новим мешканцем. Каса Подільського зоопарку працює з 9 до 18 години. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Казкова хмаринка.
1: Казка «Скупий гном».
2: У двері хтось постукав. Тук-тук-тук.
3: Добрий день вам, дядечко. Я прийшов попросити.
2: Гном Джером невдоволено скривився. Завжди ці сусіди щось просять. А добре ж знають, що він не любить позичати. Ніяк не можуть затямити. Він спокійно живе собі у своїй хатинці. І ні в кого нічого не просить. Ціле літо робить запаси, а за зиму їх з'їдає. От і все. Сусідам повчитися б у нього. Так ні, оббивають пороги, канючать, то дай їм яєчко, то дрібочку солі, то чашечку меда, чи ще щось. Бррр.
4: Чого тобі, малий?
2: Буркнув гном Джером і зиркнув з-під лоба на найменшенького з бобрів, що саме переступив поріг.
4: Мама хоче спекти пиріг і дуже просить вас позичити миску борошна. Всі ж бо знають, які ви добрі, дядечко.
2: Гном Джером з пересердя схопився за зелену шапочку, що покривала його лисину.
4: Миску борошна? Та ви ж мене просто грабуєте. Цілу миску борошна. А коли віддасте?
2: Бобриня нерішуче переступило з лапки на лапку.
4: У четвер мама піде на базар.
2: Пообіцяло воно.
4: І ми відразу повернемо вам борг.
2: Гном Джером знову невдоволено скривився. Взяв у бобриняти миску і пішов до комірчини. Довго товкся він за дверима і щось буркотів собі підніс, але нарешті повернувся. Бобриня взяло миску з борошном, подякувало і пішло, похитуючись від нелегкої ноші. А скупий гном причинив двері, повернув ключ у замку, розпалив люльку і вмостився біля натопленої грубки подрімати. Коли це згодом, у двері знов хтось стукає. Тук-тук-тук. Гном Джером прокинувся, протер очі і люто глипнув на двері.
4: Хто там?
5: Це я, Бобриня. Відчиніть.
2: Думав гном Джером.
4: Мабуть, борошно принесло. Так скоро, гарні сусіди, зразу борг повертають.
2: І впустив бобриня. Але, виявляється, стара бобриха прислала малого попросити ще яєчко. Бобриня промовило.
5: Хоч голубини, дядечко, мама пече пиріг, а?
2: Гном Джером перекривив його.
4: «Пиріг, пиріг! Відпочити спокійно не дасте!»
2: І гном Джером подумав.
3: «Вижену його зараз у шию, щоб більше не набридало своїми позичками. Але ж тоді вони ніколи не повернуть мені борошна!»
2: І він дав бобриняті яєчко. Щоправда, найменше – горобини. Бобриня взяло яєчко і дуже задоволене побігло додому. А гном Джером причинив двері, повернув двічі ключ у замку, вмостився коло грубки і закурив люльку. А згодом і задрімав. Та недовго він дрімав, незабаром у двері знов постукали. Прийшло те саме бобриня. Переступило поріг та й каже.
5: «Мама просила тарілочку солодкої малини».
2: Гном Джером єхидно запитав.
4: «Теж на пиріг, еге?»
2: Бобриня тільки мовчки кивнуло головою і потупило очі.
4: «Бррр!»
2: І гном Джером зачинився в комірчині, щоб бобриня не бачило, як він стяг з голови свою зелену шапочку, кинув її на підлогу і почав розлючено топтати ногами.
4: «Який жаль, що не можна виставити цього малого канюку за двері!»
2: – міркував він, одягаючи шапочку.
4: «Адже тоді вони не віддадуть мені ані борошна, ані яєчка. Що ж його робити? Ага, придумав, їстимуть вони в мене пиріг із солодкою малиною!»
2: І гном Джером виніс малому бобриняті замість солодкої малини кислу кислющу журавлину. Бобриня взяло журавлину і радо подалося додому. А гном Джером причинив двері і тричі повернув ключ у замку. Потім закурив люльку і сів коло грубки подрімати. Та не минуло й півгодини, як Бобриня знов постукало у двері. Цього разу воно прийшло просити цукру. І почало.
5: «Мама пече пиріг».
2: У гнома Джерома увірвався терпець, він кинувся до своєї комірчини, відразу вибіг звідти з великим пакунком і тицьнув його Бобриняті.
4: «На ось, печіть свій пиріг! Їм і на думку не спаде, що це сіль!»
2: Радів гном Джером.
4: «А пиріг вони собі зіпсують. На другий раз знатимуть, як жити позичками, прохачі нещасні!»
2: Бобриня пішло. А злий і невдоволений карлик грюкнув за ним дверима. Довго крутив ключ у замку і бурмотів щось собі під ніс. Гном Джером дрімав біля натопленої грубки, коли у двері знову постукали. Прийшла вся боброва родина і хором проказали бобри.
6: «Любий наш сусіде, ми прийшли привітати тебе з днем народження! Прийми від нас подарунок!»
2: І побачивши свій солоно-кислий іменинний пиріг, гном Джером отетерів.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан.
1: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж сніжка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
7: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наш

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: «Фейс-контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться! Буде цікаво!
1: Вітання всім автолюбителям! В ефірі проєкт «Круїз-контроль». І скажіть, будь ласка, чи варто взагалі кудись виїжджати на машині, коли синоптики обіцяють зливу? Головною загрозою на затоплених вулицях міста стає те саме явище, якого панічно бояться всі мотористи – гідроудар. І зараз ми тут пояснимо, чому це небезпечно. По суті, мотор починає заковтувати воду через повітрозабірні фільтри. Варто лише рівню рідини піднятися вище критичної позначки в підкапотному просторі. Вистачає глибокої калюжі або паводку, і вода замість паливно-повітряної суміші опиняється просто в камері згоряння. Далі в справу вступає фізика, проти якої не підеш. Поршень за інерцією намагається стиснути субстанцію, яка, на відміну від повітря, стисненню майже не піддається. Відбувається різкий і дуже сильний удар, який у більшості випадків розколює двигун або деформує його внутрішні деталі. І силовий агрегат перетворюється на купу колись дорогого брухту. Характер проблем майже завжди винятково важкий. На відновлення мотора після зустрічі з водяною пробкою, як свідчить практика, розраховувати не доводиться. Приблизно у 80% випадків відбувається серйозне механічне пошкодження. Найчастіше відриває картер, може погнути або зламати шатуни, пошкодити стінки циліндрів або пробити блок двигуна. На цьому ресурс силового агрегату, по суті, закінчується. Підступність ситуації ще й у тому, що зовні удар може здатися не таким вже нищівним, зате всередині залишаються приховані деформації, які вилізуть пізніше – від дивних стуків до раптової повної зупинки двигуна в будь-який момент. Коли все вже сталося і двигун ковтнув зайвого, найстрашніше, що можна зробити – це спробувати його завести. Потрібно одразу ж викликати евакуатор і вести машину на СТО для діагностики. Секундний порив повернути ключ запалення багаторазово погіршить наслідки. Повторний запуск майже зі 100% гарантією перетворює те, що ще можна було б виправити, на необхідність капіталити або взагалі заміни. Іноді ремонт все ж можливий, але лише після повного просушування всіх елементів, куди потрапила волога. Це обов'язковий початковий етап. Для цього спочатку потрібно відкрити мотор і прискіпливо перевірити стан поршнів, шатунів та циліндрів. Пошкодження можуть виявитися некритичними, і в цьому випадку можна обмежитися заміною окремих деталей. Однак на практиці це скоріше виняток. У більшості випадків врятувати двигун не вдається, і власнику доводиться встановлювати новий силовий агрегат. Отже, будьте обережні в дощ, особливо на великих калюжах. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Богом». Дякую за увагу. На все добре.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про цифрове вигорання. Це поняття все частіше звучить у розмовах психологів, спеціалістів із продуктивності та навіть лікарів. Але що воно означає насправді? Чому після дня, проведеного за телефоном чи комп'ютером, людина може відчувати втому, навіть якщо фізично майже нічого не робила? І як постійний потік повідомлень, новин та інформації впливає на наш мозок? Саме про це сьогодні і поговоримо. Уявіть звичайний день сучасної людини. Ранок починається не з чашки кави, а з перевірки повідомлень. Поки ще не встигли піднятися з ліжка, уже відкрито месенджери, новинні стрічки та соціальні мережі. Потім протягом дня приходять повідомлення від колег, друзів, родичів, банківських застосунків, служб доставки та десятків інших сервісів. Увечері замість відпочинку ми часто гортаємо новини, дивимося короткі відео або читаємо чергові повідомлення. І так день за днем. На перший погляд може здатися, що нічого особливого не відбувається. Адже ми не переносимо важкі речі, не працюємо фізично та навіть можемо більшу частину дня провести сидячи. Але багато людей помічають дивний стан. Начебто нічого складного не робив, а сил немає. Важко зосередитися, складно приймати рішення, з'являється дратівливість і відчуття перевантаження. Саме це і є одним із проявів цифрового вигорання. Фахівці описують його як стан психологічного виснаження, який виникає через постійну цифрову взаємодію та відсутність достатнього часу для відновлення. Дослідження останніх років показують, що інформаційне перевантаження, постійна доступність та страх пропустити щось важливе можуть посилювати стрес і сприяти емоційному виснаженню. Цікаво, що проблема полягає не лише в кількості інформації. Значну роль відіграє її безперервність. Наш мозок еволюціонував у світі, де інформація надходила порівняно повільно. Люди спілкувалися наживо, отримували новини із затримкою, а між різними справами існували природні паузи. Сьогодні ж ми живемо у середовищі, де потік інформації практично не зупиняється. Щойно закінчується одна новина, одразу з'являється інша. За одним повідомленням приходить наступне. Один ролик автоматично змінюється іншим. Складається враження, що мозок постійно перебуває в режимі прийому сигналів. Особливо цікавою є роль сповіщень. Здавалося б, невеликий звук або вібрація тривають лише секунду. Але дослідження показують, що навіть короткі цифрові сигнали можуть відволікати увагу та порушувати концентрацію. Науковці виявили, що після отримання сповіщення людині потрібен певний час, щоб повністю повернутися до попереднього завдання. Тобто справа не лише в тому, що повідомлення забирає кілька секунд на прочитання, воно ще й перериває хід думок. Уявіть, що ви читаєте книгу. Саме починаєте розуміти складну ідею, як телефон подає сигнал. Ви дивитесь на екран, відповідаєте на повідомлення, а потім повертаєтесь до книги. Формально перерва тривала недовго, але мозку потрібно знову відновити контекст і повернутися до попереднього рівня зосередженості. Тепер уявіть, що таких перерв протягом дня не 5 і не 10, а кілька десятків. Не дивно, що ввечері людина відчуває втому. Ще одна особливість сучасного цифрового світу полягає в тому, що ми дедалі рідше залишаємось наодинці зі своїми думками. Колись очікування автобуса, поїздка в транспорті чи черга в магазині створювали невеликі перерви для мозку. Сьогодні багато хто автоматично дістає смартфон уже через кілька секунд нудьги. На перший погляд це здається дрібницею, але неврологи звертають увагу на те, що мозку необхідні періоди відносного спокою. Постійне споживання контенту, навіть розважального, не завжди є справжнім відпочинком. Іноді скролінг, стрічки лише продовжує навантаження, хоча суб'єктивно людині здається, що вона розслабляється. Напевно, багато хто впізнає таку ситуацію. Людина приходить додому після важкого дня і вирішує трохи відпочити. Вона відкриває соціальні мережі, мережі на 5 хвилин, потім дивиться ще одне відео, потім ще одне. Несподівано минає година або навіть дві. Телефон відкладається, але відчуття відпочинку чомусь не з'являється. Більш того, іноді виникає ще більша втома. Однією з причин є те, що багато цифрових платформ побудовані на нескінченній подачі нового контенту. Людина постійно отримує маленькі порції новизни. Для мозку це дуже привабливо. Ми від природи цікавимось новою інформацією. Саме тому так важко зупинитися після чергового відео чи новини. Окремої уваги заслуговує новинне перевантаження. Особливо добре це відчувають українці, які вже багато років живуть в умовах постійного інформаційного напруження. Бажання бути в курсі подій є цілком зрозумілим, але іноді людина потрапляє в пастку безперервного моніторингу новин. З'являється думка, а раптом я пропущу щось важливе, а раптом зараз сталося щось термінове, і тоді перевірка стрічки починає повторюватися знову і знову. Дослідники навіть використовують поняття страху пропустити важливу інформацію. Виявилось, що такий стан може бути пов'язаним із підвищеним рівнем стресу та виснаження. Людина ніби постійно перебуває на поготові, навіть коли реальної потреби в цьому немає. Ще одна проблема полягає в тому, що мозок погано справляється з великою кількістю незавершених інформаційних потоків. У месенджері залишилися непрочитані повідомлення, на пошті чекають листи, у соціальних мережах накопичилися нові дописи, у новинних застосунках з'явилися свіжі матеріали. Кожне таке джерело ніби створює маленький запит на нашу увагу. Окремо вони здаються дрібницями, разом же створюють відчуття, ніби ми постійно щось не встигаємо. Саме тому багато людей навіть під час відпочинку не можуть повністю розслабитися. Телефон лежить поруч, і мозок продовжує очікувати наступного сигналу. Цікаво, що проблема цифрового вигорання не завжди пов'язана з тривалістю користування пристроями. Дослідники все частіше звертають увагу на інший фактор – фрагментацію уваги. Тобто значення має не лише те, скільки часу ми проводимо онлайн, а й те, наскільки часто нас переривають повідомлення та інформаційні подразники. Через це людина може провести за телефоном одну годину і почуватися нормально, а може провести той самий час у режимі безперервних сповіщень, перемикання між застосунками та новинними стрічками і відчути значно більшу втому. Іноді цифрове вигорання проявляється дуже непомітно. Зникає бажання читати довгі тексти, стає складніше концентруватися на одній справі, з'являється відчуття, що мозок постійно шукає нові стимули. Людина починає відкривати телефон автоматично, навіть не усвідомлюючи навіщо. Багато користувачів описують це однаково. Вони беруть смартфон, щоб перевірити одну річ, а через кілька хвилин ловлять себе на тому, що вже забули початкову мету. Подібний досвід часто обговорюють і самі користувачі в онлайн-спільнотах, присвячених цифровому балансу та боротьбі з інформаційним перевантаженням. На щастя, цифрове вигорання не є чимось незворотним. Фахівці наголошують, що мозок добре реагує навіть на невеликі зміни в цифрових звичках. Іноді достатньо зменшити кількість непотрібних сповіщень, перестати перевіряти новини щохвилини або залишити собі короткі періоди без телефона протягом дня. Дослідження показують, що люди, які тимчасово відмовлялися від постійних повідомлень, часто відчували менше відволікань та більше продуктивності, хоча спочатку могли відчувати певний дискомфорт через відсутність звичних сигналів. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Цифрове вигорання не виникає через одну новину, одне повідомлення чи один вечір у соціальних мережах. Воно накопичується поступово – день за днем, сповіщення за сповіщенням, відео за відео, новина за новиною. Наш мозок здатний обробляти величезні обсяги інформації, але йому, як і будь-якій іншій системі, потрібен час для відновлення. Тиша, паузи та моменти без екранів – це не розкіш і не примха. Це така сама потреба, як сон або відпочинок після фізичного навантаження. Тому, якщо іноді вам здається, що від телефону ви втомлюєтесь більше, ніж від роботи, можливо, справа не у вашій слабкості чи неорганізованості. Можливо, це просто сигнал про те, що мозку потрібна невелика перерва від безперервного цифрового шуму. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Палинська вітаю у випуску про таке. За минулу добу на Вінниччині потонули двоє людей. Працівники Вінницького водоканалу ліквідували витік на найбільшому водогоні міста. У передмісті Вінниці розшукали чоловіка, який викинув будівельне сміття. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому та Хмельницькому районах оголошено повітряну тривогу через загрозу дронової атаки. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Тож перебувайте у безпечних місцях до сигналу відбою. За минулу добу на Вінниччині потонули двоє людей. У Могилеві-Подільському з річки Дністер рятувальники витягнули тіло чоловіка, особу якого встановлює поліція. А у Вінниці з Південного Бугу 63-річного потопальника, котрий пірнув у воду та зник. Майже годину бійці ДСНС проводили пошукові роботи, знайшовши чоловіка без ознак життя на відстані 40 метрів від берега, передали його працівникам Національної поліції. Працівники Вінницького водоканалу ліквідували витік на найбільшому водогоні міста. Аварійна бригада працювала з вечора п'ятниці. У цей час споживачів Тяжилова та Замостя перевели на резервний водогін. Наразі фахівці водоканалу виконують роботи з перепідключення, тож нормальний тиск води у домівках мешканців з'явиться ближче до 15-ї години, повідомила прес-служба підприємства. У передмісті Вінниці розшукали чоловіка, який викинув будівельне сміття на берег водойми. Як повідомляє муніципальна варта міста, будівельне сміття та бетонні блоки місцеві мешканці виявили поблизу ставка на території села Вінницькі хутори. Порушника доволі швидко знайшли, він визнав свою провину. Будівельне сміття та бетонні блоки чоловік забрав, а за порушення правил благоустрою громади інспектори комунального підприємства склали на вінничанина адміністративний протокол. Тож тепер йому доведеться сплатити штраф. Діти загиблих та безвісти зниклих воїнів провели літні канікули у Карпатах. Десятиденний відпочинок в селі Яблуниця Івано-Франківської області для них організувала благодійна організація «Caritas Спес Україна». Фонд «Подільська громада» допоміг з перевезенням дітей. У групі було 20 хлопчиків та дівчаток віком від 9 до 13 років, які побували на різних екскурсіях, взяли участь у творчих майстер-класах та спортивних заходах. Також з дітьми працювали психологи. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім, смачна історія в ефірі. І знаєте, є такі страви, які дивують складністю приготування, а є й такі, що підкорюють своєю простотою. Саме до другої категорії належить салат капрезе – одна з найвідоміших страв італійської кухні. Лише кілька інгредієнтів, жодних складних технологій, але результат вже понад 100 років захоплює гурманів у різних куточках світу. Капрезе стало символом середземноморської кухні, де головне правило – використовувати свіжі, якісні продукти та не приховувати їхній природний смак. Історія цієї страви бере початок на мальовничому острові Капрі, що розташований у Неаполітанській затоці. Саме від назви острова і походить слово «капрезе», що буквально означає «по-капрійськи». Існує кілька легенд про його появу. За однією з них салат вперше приготували для відпочивальників, які шукали легку та освіжаючу страву під час літньої спеки. Інша історія розповідає, що капрезе створили як своєрідний кулінарний символ Італії, адже червоні помідори, біла моцарела та зелене листя базиліку повторюють кольори італійського прапора. Особливої популярності страва набула у 1920-х роках. У той час Капрі був улюбленим місцем відпочинку митців, письменників, акторів і представників європейської інтелектуальної еліти. Саме вони почали розповідати про незвичайний салат у різних країнах, а згодом його включили до меню ресторанів по всій Італії. Вже після Другої світової війни капрезе став міжнародною гастрономічною візитівкою країни. На перший погляд може здатися, що капрезе – це просто нарізані помідори з сиром. Насправді ж кожен інгредієнт має величезне значення. Для класичного рецепту використовують стиглі ароматні помідори, найчастіше сорту «Бичаче серце» або інші великі солодкі сорти. Не менш важливою є справжня моцарела, виготовлена з молока буйволиць або корів. Вона має ніжну текстуру, легкий молочний аромат і чудово поєднується з овочами. Ще один обов'язковий компонент – свіжий базилік. Саме він надає страві характерного середземноморського аромату. Завершує композицію якісна оливкова олія першого холодного віджиму. У класичному варіанті більше нічого не потрібно, хоча іноді кухарі додають кілька крапель бальзамічного крему або оцту. Водночас багато італійців переконані, що справжнє капрезе не потребує жодних додаткових соусів. Популярність цієї страви пояснюється не лише її смаком, а й користю. Помідори містять лікопен – природний антиоксидант, який позитивно впливає на серцево-судинну систему. Моцарела є джерелом білка та кальцію, а базилік багатий на ефірні олії, що мають антибактеріальні властивості. В результаті капрезе виходить легкою, поживною та чудово підходить для літнього меню. Сьогодні існують десятки варіацій цієї страви. До неї додають авокадо, полуницю, персики, інжир, прошуто, кедрові горіхи або навіть кавун. У ресторанах капрезе рідко подають у вигляді канапок, шпажок чи невеликих порцій для фуршетів. Проте класичний рецепт залишається найпопулярнішим, адже саме він найкраще передає дух італійської кухні. Приготувати капрезе дуже просто. Потрібно 2 або 3 великі стиглі помідори, приблизно 250 грамів моцарели, пучок свіжого базиліку, 2-3 столові ложки якісної оливкової олії, дрібка солі та свіжо мелений чорний перець за смаком. Помідори і сир нарізають кружальцями однакової товщини та викладають на тарілку, чергуючи їх між собою. Між шматочками розміщують листочки базиліку, після чого все поливають оливковою олією. За бажанням додають трохи солі, перцю або кілька крапель бальзамічного оцту. Капрезе найкраще смакує одразу після приготування. Його подають як закуску, легку вечерю або гарнір до м'ясних і рибних страв. Особливо доречно він виглядає влітку, коли овочі мають насичений смак, а організм потребує легкої, але смачної їжі. Всім смачного, дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». До побачення.

0: зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Дорогі наші друзі, в етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І ми сьогодні хочемо познайомити вас із найсвіжішими українськими співаками та виконавцями.
3: Молодість – це відчуття, що немає нічого спільного з цифрами в паспорті.
2: Воно живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо.
3: Мені хотілося написати пісню, яку жінка будь-якого віку сприйматиме як нагадування про те, що не потрібно чекати особливого дня, щоб усміхнутися, одягнути улюблену сукню, увімкнути музику і просто відчути смак життя. Саме про це «Така молода», говорить Діброва. Слухаємо. Діброва, «Така молода».

0: Співачка Наталія Валевська презентує нову романтичну баладу «Два крила». Пісню про любов, яка приходить тоді, коли людина готова її прийняти.
1: Композиція розповідає про зустріч двох сердець, що знаходять одне в одному підтримку, довіру та внутрішню свободу.
0: Образ двох крил символізує єдність, силу та здатність разом долати будь-які життєві випробування.
1: Прониклива мелодія, чуттєва лірика та щирий вокал створюють історію, у якій кожен може впізнати власні почуття.
0: «Два крила» – це пісня про любов, яка не змінює нас, а допомагає стати собою. Про двох людей, які знаходять одне в одному опору, світло і натхнення жити, говорить Наталія Валевська. А ми слухаємо Наталія Валевська «Два крила».

0: «Белла Віта» – це новий запальний літній трек від української співачки Лейла.
1: Пісня поєднує в собі сонячний настрій, танцювальний ритм та атмосферу справжнього солодкого життя. Слухаємо Лейла, «Белла Віта».

0: Співачка з Харкова Фає презентувала «Arrivederci» – свій перший сингл, випущений у співпраці з музичним лейблом Fox Lab.
1: Нова пісня з атмосферою Італії та Іспанії. Це про силу сказати досить і піти красиво. Слухаймо. Фая – «Arrivederci».

0: співачка Анна Буткевич представляє новий сингл «Андрій». Яскраву, емоційну та зухвалу історію про кохання, яке залишилось в минулому.
1: Це пісня для всіх, хто хоча б раз переживав розчарування, але знайшов у собі сили не озиратися назад.
0: Новинка продовжує творчу лінію Анни Буткевич, у якій сучасне звучання поєднується з харизматичною подачею, гумором і жіночою силою.
1: «Андрій» – це пісня, під яку хочеться співати на повний голос, танцювати та остаточно попрощатися з усіма, хто не виправдав довіри. Слухаємо. Анна Буткевич, «Андрій».

0: це був свіжий випуск «Етеру зустрічі» на Єрусалимці. З вами, як завжди, були Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо «Етері».
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Хмельницьку. Про таке. На Вінниччині чоловік впав у криницю. У Турбівській громаді запровадили тимчасові обмеження на рух мототранспорту. Аграріями області намолочено майже 1,5 мільйони тонн зерна. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині чоловік впав у криницю. Як повідомили в ДСНС, 61-річний мешканець села Мксаверів Кам'якошинецької громади разом з друзями чистив колодязь. Під час виконання робіт він опинився на глибині понад 15 метрів. На допомогу прибули надзвичайники, які за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка на поверхню. Постраждалого оглянули медики. Серйозних травм внаслідок падіння він не отримав. За словами надзвичайників, ситуація могла б завершитись трагічно, якби в криниці було більше води або про подію повідомили із запізненням. Рятувальники вкотре закликають громадян не ризикувати власним життям, адже роботи на глибині можна виконувати лише маючи відповідну для цього підготовку та спорядження. Військовослужбовця Романа Каська з Тульчинської громади нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Про це повідомила Тульчинська районна адміністрація. Роман Касько служив командиром 2-го стрілецького відділення. За відвагу був нагороджений нагрудним знаком «Хрест хоробрих». У серпні 2024 року він помер у Свято-Михайлівській лікарні в Києві від поранень, отриманих під час бойових дій на Донеччині. Захиснику було лише 20 років. Державну нагороду від імені президента України матері полеглого воїна вручили представники Тульчинського ТЦК. Після офіційної частини учасники заходу відвідали Алею Слави і могилу військовослужбовця в селі Вільшанка. У Турбівській громаді запровадили тимчасові обмеження на рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Турбівської селищної ради. Зазначається, що останнім часом надійшло чимало звернень від мешканців громади зі скаргами на нічні перегони. У зв'язку з цим виконавчий комітет селищної ради ухвалив рішення на період дії воєнного стану тимчасово обмежити рух мотоциклів з 10-ї години вечора до 8-ї ранку. Мешканців Турбівської громади закликали дотриматися цих обмежень та відповідально ставитися до безпеки на дорогах. Аграріями Вінницької області вже обмолочено 246 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур, тобто 60% від запланованих площ. Отримано 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна цьогорічного урожаю. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Середня урожайність з 1 гектара землі трохи більша, ніж була минулого року. Також на Вінниччині вже завершено збір озимого ячменю і гороху. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім тим, для кого екологія не пустий звук. Коли ми говоримо про річки, найчастіше уявляємо могутній Дніпро, Дністер, Південний Буг чи Дунай. Проте життя будь-якої великої річки починається з маленьких струмків і невеликих водотоків. Саме малі річки є своєрідними капілярами природи, які живлять великі водойми, забезпечують вологою ліси, поля, луки та населені пункти. На жаль, сьогодні вони дедалі частіше зникають, а разом із ними змінюються цілі екосистеми. В Україні налічується понад 63 тисячі малих річок. Саме вони становлять переважну більшість усіх водотоків країни. Багато з них мають довжину лише кілька десятків кілометрів, але їхнє значення важко переоцінити. Вони є джерелом питної води для громад, підтримують біорізноманіття, допомагають регулювати рівень ґрунтових вод і створюють природний баланс у довкіллі. Чому ж малі річки почали зникати? Причин цьому кілька. Одна з головних – зміна клімату. Останні десятиліття характеризуються теплішими зимами, меншою кількістю снігу та тривалими літніми посухами. Якщо раніше весняне танення снігу наповнювало річки водою, то нині її запаси значно скорочуються. Вода швидше випаровується, а багато струмків пересихають ще до середини літа. Інша причина – діяльність людини. Протягом багатьох років болота осушували для сільського господарства. Випрямляли русла річок, будували греблі та ставки без належного екологічного обґрунтування. Через це природний рух води порушувався, а невеликі річки втрачали здатність до самовідновлення. Додатковою проблемою стало неконтрольоване розорювання земель майже до самого берега. Замість природної прибережної рослинності з'явилися поля, і під час дощів у воду почали потрапляти ґрунт, добрива та засоби захисту рослин. Не меншою загрозою є засмічення. Побутові відходи, пластикові пляшки, автомобільні шини, будівельне сміття нерідко опиняються саме у малих річках. Через це погіршується якість води, гинуть риби, земноводні, комахи та водні рослини. Навіть одне стихійне сміттєзвалище біля берега може завдати значної шкоди невеликій водоймі. Зникнення малих річок має серйозні наслідки. Насамперед зменшуються запаси прісної води, починають пересихати криниці, знижується рівень ґрунтових вод, а поля стають вразливішими до посух. Зникають місця проживання багатьох видів тварин і птахів. Якщо пересихає навіть невелика річка, це впливає на всю природну систему навколо неї. Є інша проблема – замулення. Коли вода перестає активно текти, дно поступово вкривається мулом, заростає очеретом та іншою рослиною. З часом річка може перетворитися на болото або зовсім висохнути. Саме так уже сталося з багатьма невеликими водоймами в Україні. Однак ситуацію ще можна змінити. У деяких громадах вже реалізують проєкти з відновлення малих річок. Фахівці очищують русла від сміття, прибирають незаконні загати, висаджують дерева та кущі вздовж берегів, відновлюють природні джерела та створюють захисні прибережні смуги. Такі заходи допомагають повернути річкам природний водний режим. Велику роль відіграють і місцеві жителі. Саме громада найкраще знає історію своєї річки, пам'ятає, якою вона була десятки років тому, і може першою помітити зміни. Екологічні толоки, прибирання берегів, висадження дерев, інформаційні кампанії та відповідальне ставлення до природи здатні суттєво покращити стан водойм. Кожен із нас також може долучитися до збереження малих річок. Для цього достатньо не залишати сміття після відпочинку, не мити автомобілі біля водойм, економно використовувати воду, підтримувати місцеві природоохоронні ініціативи та розповідати дітям про важливість водних ресурсів. Навіть такі прості кроки мають велике значення, коли їх роблять тисячі людей. Сучасні науковці дедалі частіше наголошують, майбутнє великих річок залежить саме від стану малих. Якщо ми збережемо їх сьогодні, то забезпечимо чистою водою наступні покоління. Адже будь-яка велика річка починається з маленького струмка, який також потребує нашої уваги та турботи. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто НВО». На все добре.
0: Жити екологічно – це Це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Хмельниця, 101.8. Козятин, 92.7. Могилів-Подільський, 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині вшанували пам'ять бойових льотчиків. Гуманітарний хаб «Вінниця» відправив допомогу на Херсонщину. Мешканка Хмельницької громади Євдокія Рибак відзначила столітній ювілей. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вшанували пам'ять льотчиків, які загинули під час виконання спеціального бойового виліту 8 серпня 2022 року. Мітинг реквієм відбувся сьогодні в селі Вишнівка Погребишинської громади. Родини загиблих, представники командування повітряних сил Збройних сил України, бойові побратими, керівництво та небайдужі мешканці громади хвилиною мовчання вшанували військових льотчиків. На знак шани та пам'яті про загиблих у небо над меморіалом підняли бойовий вертоліт. Гуманітарний хаб «Вінниця» відправив допомогу на Херсонщину. Цього разу це вантажівка вогнегасників для рятувальників та фермерів, які щодня працюють в умовах підвищеного ризику, повідомили на фейсбук-сторінці благодійного фонду «Подільська громада». До Вінниці гуманітарний вантаж доставили волонтери з Данії, які вже не вперше підтримують українські громади необхідними речами. Мешканка Хмельницької громади Євдокія Рибак сьогодні відзначила столітній ювілей. Про це повідомила Хмельницька міська рада. Євдокія Петрівна народилась 8 серпня 1926 року в селі Шевченка Хмельницького району. Працювала в колгоспі. Ювілярка виховала 4 дітей, має 10 онуків, 22 правнуки та 2 праправнуки. Як зазначається у повідомленні міської ради, у свої 100 років жінка має гарну пам'ять, співає українських пісень і жартує. У Вінниці для молоді організовують ярмарок професій. Обласний профорієнтаційний захід відбудеться 13 серпня. Можна буде поспілкуватися з представниками закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, дізнатися більше інформації про освітні програми, умови вступу і перспективи навчання, а також з роботодавцями і отримати інформацію про актуальні можливості працевлаштування. Для участі у заході необхідно заповнити анкету за посиланням на фейсбук-сторінці молодіжного центру «Квадрат». З міркувань безпеки інформацію про точну локацію, де буде проведено ярмарок, надішлють лише зареєстрованим учасникам. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отож, саме час розпочинати етер.
1: Гурт «Рокаш» презентував нову композицію «Пой, Маріко, танцювати» – запальну, щиру та наповнену закарпатським колоритом.
2: Нова пісня поєднує у собі традиційні мотиви, сучасне звучання та той особливий настрій, за який гурт давно полюбили тисячі слухачів.
1: Це композиція, що неодмінно захочеться слухати знову і знову, підспівувати і танцювати. Слухаймо «Рокаш», «Пой, Маріко, танцювати»?

0: «Шторм» – це патріотична та глибока композиція українського рок-гурту «Співбратів».
1: Сама пісня записана спільно з хором відділу «Музичне мистецтво естради» Черкаського музичного коледжу. Синергія потужного рок-гурту та хорового співу додає треку особливого масштабу та драматизму.
0: Композиція присвячена внутрішній боротьбі, плину часу та незламності духу, що резонує з подіями в Україні. Слухаємо «Співбратів», «Шторм».

0: Вийшло нове прочитання культової пісні початку 2000-х «Понад хмарами». Автор композиції Олександр Положинський, музикант і композитор Саша Чемеро та саунд-продюсер об'єдналися, щоб переосмислити один із найвідоміших українських хітів.
1: Трек народився під час зіркового джему в цирку від спільноти «Fusion Jams», що відбувся 11 липня в Національному цирку України. Концепція проєкту побудована на неочікуваних музичних колабораціях, які доповнюють виступи артистів цирку просто на манежі. Саме цей вечір, що поєднав електронну музику, рок, реп, драм-н-бейс, альтернативну сцену та цирковий перформанс, подарував легендарній композиції нове звучання і став початком її нового життя.
0: «Понад хмарами» – одна з тих українських пісень, що давно вийшла за межі часу. Вона звучала на концертах, державних подіях, у навушниках кількох поколінь українців і стала частинкою музичної пам'яті країни.
1: Через понад 20 років композиція отримує нове прочитання. Це не кавер, а нова історія. Слухаємо: Олександр Положинський, Саша Чемеро, Hidden Element, «Понад хмарами».

0: вечера Дани Собаки презентують офіційний кавер на пісню «I wanna be your dog» – «Хочу бути твоїм псом».
1: «Хочу бути твоїм псом» – легендарний хіт із першого альбому групи «The Stooges». Не перше з'являється в їхньому репертуарі. Колись вони співали його польською мовою, використовуючи геніальні слова Мартіна Світліцького. Але шляхи рок-н-ролу циклічні та безпомилкові, тож гурт «Жадан і Собаки» знову повернулися до цього шаленого рифу, за яким стоять пристрасть, ніжність і опір вже не одного покоління меломанів по обидва боки Атлантики.
0: Цього разу вони вирішили зробити все за правилами, підготували свій варіант слів, зробили власне аранжування і офіційно звернулись до Іггі Попа, а вже отримавши благословення і права від маестро, записали відео. Слухаємо «Жадани собаки, хочу бути твоїм псом».

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи потракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія. Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
6: Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
7: А ми нагадуємо, знаходимося ми на хвилях радіо міста Надбу. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо радувати вас цікавими новинками рокетеру.
8: Це пісня про любов, внутрішню силу та свободу, а також сміливість не просто виживати, а жити наповну. Навіть тоді, коли життя щодня випробовує на міцність.
7: Саме у відео режисера Олександра Швеця, який також виступив і оператором зйомки, артисти відіграють у музичний батл у форматі «Call and Response». Кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів, які зрештою об'єднуються в одну потужну історію. Слухаємо «Скай та Джамала. Божевільні».

0: «Кольори вночі» – це сингл українського виконавця Тін Пленет.
1: Пісня створена в жанрах постпанк та інді-рок із готичною атмосферою. Слухаємо Тін Пленет «Кольори вночі».

0: Український рок-гурт «Розквіт» презентував пісню «Дійти» – останній сингл перед виходом дебютного альбому «Розквіт», реліз якого запланований на початок вересня.
1: Це пісня про людей, які продовжують рухатись вперед і не відступають.
0: Жертвуючи своїм власним, вони роблять вибір дійти до кінця і віддати останнє заради короткої миті, яка обов'язково варта шляху.
1: Пісня народилася ще у 2021 році, хоча композиція була написана ще до повномасштабного вторгнення. Згодом вона набула нового змісту.
0: Уже після її створення звукорежисер, який працював із гуртом, добровольцем пішов до 72-ї окремої механізованої бригади, пройшов бої за Вугледар, зміг повернутися додому та відновитися.
1: Саме ця історія – один із прикладів вчинків людей, яким присвячена пісня.
0: Символічно, що саме ця пісня з назвою «Дійти» передує виходу першого альбому гурту. Це теж непростий шлях музикантів через перфекціонізм, брак досвіду і ресурсів через самих себе.
1: Вони планували завершити альбом за рік, але на це знадобилося 3,5. Більшість пісень в альбомі торкаються саме екзистенційних питань і власного розвитку. Слухаємо «Розквіт», «Дійти».

0: п'ятий сингл від сольного проєкту барабанщика гурту «Оторвальд».
1: «Алгоритм» – це суміш втоми від безсонних ночей та пошук мотивації виходу з хронічної перевтоми. Слухаємо «Драк. Алгоритм».

0: Пісня для тих моментів, коли світ продовжує рухатися, а ти ніби залишаєшся на місці.
1: Про спроби знову зібрати себе докупи, навіть якщо після 100 доводиться починати знову. Слухаємо. Мова жестів до 100.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок-урок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових, не менш цікавих зустрічей в радіо «Етері».
1: «Крок-урок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок-урок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт, Дача Хаб в ефірі, і говоримо сьогодні про хвороби томатів та як їм можна запобігти. Томати вже давно стали однією з найулюбленіших городніх культур українців. Важко уявити дачну ділянку без клітини.

0: такого грядок або теплиці з ароматними помідорами. Однак кожен досвідчений городник знає, виростити гарний врожай – це лише половина справи. Не менш важливо захистити рослини від хвороб, які можуть за лічені дні знищити результати праці. Однією з найнебезпечніших хвороб томатів є фітофтороз або фітофтора. Саме вона щороку завдає найбільших збитків городникам. Зазвичай хвороба проявляється у другій половині літа, коли після спекотних днів настають прохолодні ночі, часто випадають дощі або утворюється рясна роса. Спочатку на листках з'являються темно-бурі плями, згодом вони поширюються на стебла та плоди. Якщо не вжити заходів, рослина може загинути всього за кілька днів. Ще одна поширена проблема – альтернаріоз або суха плямистість. Для цієї хвороби характерні круглі темні плями з концентричними колами, які з'являються на листках та плодах. Особливо швидко ця хвороба розвивається в спекотну погоду після дощів або рясного поливу. Досить часто томати вражає і борошниста роса. На листках з'являється світлий наліт, який поступово вкриває всю поверхню. Рослина слабшає, гірше росте і формує менше плодів. Серед бактеріальних захворювань небезпечними є бактеріальна плямистість і бактеріальний рак. Вони проявляються темними цятками, в'яненням листя та пошкодженням плодів. Такі хвороби складніше лікувати, тому головний акцент варто робити саме на профілактиці. Не всі проблеми томатів пов'язані з інфекціями. Іноді городники помічають почорніння верхівки плоду. Це так звана вершинна гниль. Вона виникає не через грибки чи бактерії, а найчастіше через нестачу кальцію та нерівномірний полив. Якщо після тривалої посухи рясно залити грядки водою, рослина переживає сильний стрес і плоди починають псуватися. То як же запобігти більшості хвороб? Найперше правило – правильна сівозміна. Не рекомендується висаджувати томати кілька років поспіль на одному місці. Найкраще повертати їх на ту саму ділянку лише через 3-4 роки. Це допомагає значно зменшити кількість збудників хвороб у ґрунті. Друге важливе правило – обирати здоровий посадковий матеріал і стійкі до захворювань сорти. Сучасні селекціонери створили багато гібридів, які мають підвищену стійкість до фітофтори, вірусів та грибкових інфекцій. Звичайно, абсолютно захисту не існує, але ризик захворювання значно менший. Велике значення має і правильний полив. Томати не люблять надлишку вологи. Поливати їх бажано лише під корінь, у ранкові години або ввечері, уникаючи потрапляння води на листя. У теплицях необхідно регулярно провітрювати приміщення, щоб не створювати умов для розвитку грибкових хвороб. Ще одна поширена помилка – занадто густі посадки. Коли між кущами недостатньо простору, повітря погано циркулює, а волога довше затримується на листках. Це створює ідеальні умови для розвитку інфекцій. Тому важливо дотримуватися рекомендованої відстані між рослинами та регулярно видаляти нижнє листя, яке торкається землі. Для профілактики багато городників використовують біологічні препарати, які містять корисні бактерії або гриби. Вони пригнічують розвиток збудників хвороб і є безпечними для людей та довкілля. Також популярними залишаються і народні методи. Оприскування настоєм часнику, розчином молочної сироватки з додаванням кількох крапель йоду або настоєм деревного попелу. Такі засоби не завжди здатні вилікувати сильні ураження, але можуть допомогти як профілактика. Якщо ж хвороба вже почала поширюватися, уражене листя та плоди потрібно якнайшвидше видалити і винести з ділянки. Не варто залишати їх у компості, адже збудники можуть зберігатися до наступного сезону. У разі сильного розвитку грибкових інфекцій іноді доводиться застосовувати спеціальні фунгіциди. Використовувати їх потрібно лише відповідно до інструкції, суворо дотримуючись термінів очікування до збору врожаю. Після завершення сезону також важливо прибрати всі рослинні рештки, перекопати ґрунт, за потреби посіяти сидирати, наприклад, гірчицю чи фацелію. Вони покращують структуру ґрунту, пригнічують розвиток деяких хвороб і готують ділянку до наступного року. Це був проєкт «Дача Хаб». Дякую всім за увагу і залишайтеся з гарним врожаєм. На все добре.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб». Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску «Про таке». На Вінниччині змінено режим роботи суб'єктів господарювання під час комендантської години. Муровано-Куриловецька громада отримала 16 генераторів з Польщі. Діти загиблих та безвісти зниклих воїнів провели літні канікули у Карпатах. А зараз про це та інше докладніше. Мешканцям Козятинської громади нагадують, що на Вінниччині змінено режим роботи суб'єктів господарювання під час комендантської години, яка триває з опівночі до п'ятої ранку. У цей період громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальної перепустки, а суб'єктам господарювання

0: здійснювати розрібну торгівлю. За винятком тих, які забезпечують життєдіяльність населення, роботу критичної інфраструктури, сектору безпеки і оборони, а також спеціального транспорту, що виконує невідкладні службові завдання. Також під час комендантської години поліція і працівники терцентрів комплектування перевірятимуть у громадян документи, щоб виявити осіб, які ухиляються від мобілізації. Муровано-Куриловецька громада отримала 16 генераторів з Польщі. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Резервні джерела живлення забезпечать роботу закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, а також об'єктів критичної інфраструктури в разі можливих відключень електроенергії. Крім генераторів, для пунктів незламності Муровано-Куриловецької громади передали мережеві подовжувачі. Це допоможе підготувати їх до роботи взимку, аби мешканці мали можливість зігрітися і зарядити необхідні їм пристрої. Допомога надійшла з Мазовецького воєводства Республіки Польщі. Діти загиблих та безвісти зниклих воїнів провели літні канікули у Карпатах. Десятиденний відпочинок в селі Яблуниця Івано-Франківської області для них організувала благодійна організація «Caritas Spes Україна». Фонд «Подільська громада» допоміг з перевезенням дітей. У групі було 20 хлопчиків та дівчаток віком від 9 до 13 років, які побували на різних екскурсіях, взяли участь у творчих майстер-класах та спортивних заходах. Також з дітьми працювали психологи, повідомили у Подільській громаді. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
3: Хотілося б бачити більше.

0: більше концертів та більше вистав.
1: Можливо, на якусь конкретну тематику?
0: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
2: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове хтось для себе відкриє, нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
1: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
3: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Я завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
4: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Козятині під час купання потонув підліток. Бобчинецька громада передала військовим технічні засоби зв'язку. У Вінниці організовують дитячий спортивний забіг. А зараз про це та інше докладніше. У Козятині під час купання потонув підліток. Це сталося на місцевому ставку. 15-річний хлопець пірнув у воду. Очевидці цієї події, помітивши, що він тоне, кинулися на допомогу і до прибуття рятувальників намагалися врятувати дитину. Надзвичайники і медики продовжили реанімаційні заходи. Однак, попри всі зусилля, врятувати підлітка не вдалося. У ДСНС вкотре наголошують, що вода не залишає права на помилку. Рятувальники закликають громадян не ризикувати життям заради необдуманих стрибків у воду та не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. Бобчинецька громада продовжує системно підтримувати військових. Завдяки перемозі в обласному конкурсі «Безпечні стійкі громади» цьогоріч вдалося передати захисникам 6 квадрокоптерів та сучасну антенну. Ці технічні засоби допоможуть воїнам виконувати бойові завдання на Харківському напрямку, повідомила у Фейсбук Вінницька обласна рада. Бюджет проєкту склав 528 тисяч гривень. З них з обласного бюджету 250 тисяч. Решта – це кошти Бобчинецької громади, які було виділено на умовах співфінансування. У Вінниці організовують дитячий спортивний забіг. Захід відбудеться 12 вересня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному парку імені Леонтовича. До участі запрошують дітей віком від 2 до 14 років. Учасників та учасниць розподілять за віковими категоріями. Наймолодші бігуни 2-3 років долатимуть дистанцію 100 метрів. Для дітей віком 4-5 років дистанція становитиме 200 метрів, а для учасників 6-7 років – 400. Найдовшу дистанцію – у 1600 метрів – бігтимуть хлопці та дівчата віком 13-14 років. У міському спорткомітеті зазначають, що такі заходи формують у дітей любов до активного способу життя. Незалежно від результату спортивного забігу, кожна дитина отримає дизайнерську медаль та подарунки. Окрім того, для хлопчиків та дівчаток підготували розважальну програму з аніматорами. Зареєструватися всі охочі вже можуть на сайті міської ради. У разі оголошення

0: повітряної тривоги спортивний забіг призупинять, а всі присутні перейдуть до найближчого укриття. У мене ж все, почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вчаться бджоли. Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, окремо зне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли не весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

цього не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору поліста. Цього не вистачить на нас два. Я поділюсь з тобою.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: свідомість дала. Стук, звук, шорох, рух, кут, спалах. Скрип, хруст, порох, свист, крик, зал. Щоб почути голос свій, треба м'ютити вхідні.
1: Зайвити, Юрій, не чи хаосу.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про Powerbank. Він став майже таким самим необхідним аксесуаром, як телефон чи гаманець. Ми беремо його у подорожі, на роботу, у відрядження, на навчання, в походи і навіть кладемо до тривожної валізи. Особливої цінності цей пристрій набув для українців під час повномасштабної війни, коли через обстріли енергетичної інфраструктури доводилося годинами, а іноді й днями залишатися без електрики. Але чи замислювалися ви, хто винайшов Powerbank і як він став незамінною частиною сучасного життя? Історія Powerbank нерозривно пов'язана зі стрімким розвитком мобільної техніки. Наприкінці 90-х років мобільні телефони ставали дедалі популярнішими, однак їхні акумулятори залишалися малопотужними. Вже на початку 2000-х люди дедалі частіше користувалися цифровими фотоапаратами, MP3-плеєрами, портативними навігаторами та іншими електронними пристроями, які також потребували заряджання. Саме тоді виникла потреба у компактному джерелі живлення, яке можна було б носити з собою. Перші портативні акумулятори були досить громісткими. Вони нагадували невеликі батареї зі змінними елементами живлення та підходили лише для окремих моделей телефонів. Їхня ємність була невеликою, а заряджання тривало досить довго. До того ж, універсальних роз'ємів тоді ще не існувало, тому кожен виробник використовував власні кабелі та стандарти. Справжній прорив стався після 2007 року, коли світ побачив перший сучасний смартфон із великим сенсорним екраном. Смартфони швидко перетворилися на багатофункціональні пристрої. Вони стали фотоапаратами, навігаторами, музичними програвачами, відеокамерами та засобами доступу до інтернету. Водночас навантаження на акумулятори різко зросло, і багатьом користувачам заряду вже не вистачало. До кінця дня. Саме тоді виробники електроніки почали активно розробляти універсальні зовнішні акумулятори. Перші масові павербанки з'явилися приблизно у 2009-2010 роках. Вони оснащувалися USB-портами, що дозволяло заряджати різні пристрої незалежно від виробника. Це стало великою перевагою. Людина могла придбати один універсальний акумулятор і використовувати його для телефону, плеєра, планшета чи навіть портативної колонки. З розвитком літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів павербанки стали компактнішими, легшими та безпечнішими. Якщо перші моделі дозволяли зарядити телефон лише один раз,

0: Сучасні пристрої здатні забезпечити кілька повних циклів заряджання. З'явилися моделі ємністю 10, 20, 30 тисяч мА і навіть більше. Окрему увагу виробники приділили швидкості заряджання. Якщо раніше поповнення заряду займало кілька годин, то сьогодні технології швидкої зарядки дозволяють зарядити смартфон за лічені десятки хвилин. Крім того, сучасні павербанки можуть одночасно заряджати кілька пристроїв, підтримують бездротову зарядку та оснащуються дисплеями, які показують точний рівень заряду. Цікаво, що сьогодні павербанки використовуються не лише для телефонів. Вони можуть живити планшети, навушники, смарт-годинники, електронні книги, фотоапарати, LED-лампи, Wi-Fi-роутери, міні-холодильники, туристичне спорядження та навіть деякі моделі ноутбуків. Як же правильно користуватися павербанком? Фахівці не радять не допускати його повного розряджання протягом тривалого часу. Використовувати лише якісні зарядні кабелі та не залишати пристрій під прямими сонячними променями або біля джерел тепла. Також варто звертати увагу на наявність систем захисту від перегрівання, короткого замикання, перенапруги та перезарядження. Саме ці функції роблять сучасні моделі безпечними у щоденному використанні. Експерти прогнозують, що майбутнє павербанків пов'язане зі ще більшою ємністю, швидшим заряджанням та використанням нових моделей акумуляторів, зокрема натрій-іонних та твердотільних. Уже сьогодні з'являються моделі із сонячними панелями, магнітним кріпленням, можливістю бездротової зарядки кількох пристроїв одночасно та навіть функцією запуску автомобільного двигуна. Це був проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». Говорили про павербанки. Всім дякую за увагу. Залишайтесь завжди зарядженими. На все добре.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: пишемо історію перемоги разом.
1: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. МОН спрямує понад 83 мільйона 600 тисяч гривень на безоплатне харчування школярів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах завдяки грантам. У Євросоюзі з початку року зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових авто. Про це слухайте далі. Кабмін розподілив 83 мільйона 600 тисяч гривень для забезпечення гарячим харчуванням учнів 1786 комунальних шкіл у прифронтових та прикордонних регіонах України. Тож вже з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стане доступним для всіх учнів комунальних шкіл країни в межах реформи шкільного харчування. А фінансову допомогу спрямують громадам Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які працюють в умовах постійних безпекових ризиків. У цих прикордонних та прифронтових регіонах діє спеціальна модель співфінансування за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ранній розподіл коштів дає змогу місцевій владі завчасно провести закупівлі та укласти контракти з постачальниками до початку освітнього процесу. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працює на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики «Зроблено в Україні», уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж, запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. В країнах Європейського Союзу за перші 6 місяців цього року було зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Найбільшим автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина. Тоді як найменше нових машин купують на Мальті. За січень-червень було зареєстровано 1 мільйон 484 тисячі 393 нові легкові автомобілі, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також до п'ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу увійшли Італія – 936 тисяч 45 авто, Франція – 857 тисяч 165, Іспанія – 647 тисяч 711 і Польща – 312 тисяч 33 автівки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Гурт BTS другий поспіль обрав для створення кліпу українську режисерку Таню Муїньо. Толо не хоче, щоб Тарантіно залишав кіно, але пояснив його бажання піти. Продовження Бетмена з Паттінсоном знову перенесли. Далі про це і не тільки детальніше. Українська режисерка Таню Муїньо продовжує підкорювати кей-поп. Гурт BTS другий поспіль довірив їй створення свого кліпу. Нове відео на пісню «Normal» показує всіх сімох учасників гурту в незвичному, більш особистому образі, а події розгортаються у старовинному маєтку, сповненому загадкових деталей. Одним із найцікавіших епізодів став кадр, де учасники BTS стоять перед рядом туалетів. Саме цей образ ще до прем'єри став вірусним у соцмережах. Для Таню Муїньо це вже не перша співпраця з корейськими зірками. Раніше вона зняла кліп для Чонгука, а також працювала з учасницями гурту Blackpink. Крістофер Нолан зізнався, що не хотів, аби Квентін Тарантіно завершував кар'єру після свого 10-го фільму. За словами Нолана, він поважає його рішення, що хоче залишити після себе бездоганну фільмографію без невдалих стрічок. На думку Нолана, бажання Тарантіно піти на піку є поглядом справжнього кіномана, який дуже високо цінує історію кінематографа. Водночас Нолан вважає, що навіть неідеальні фільми можуть бути цінними завдяки сильним сценам, акторській грі чи оригінальним режисерським рішенням. Поки що Квентін Тарантіно не розкрив, яким буде його 10-й і, ймовірно, останній фільм, адже від попереднього проєкту «Кінокритик» режисер відмовився. Шанувальникам темного лицаря доведеться запастися терпінням. Прем'єру продовження «Бетмена» знову офіційно перенесли. Тепер «Бетмен 2» із Робертом Паттінсоном у головній ролі вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, замість жовтня 2027. Перший фільм став касовим хітом, заробивши понад 770 мільйонів доларів у світовому прокаті, тому студія вирішила знову випустити сиквел у тому ж лютневому періоді. Затримка пов'язана з наслідками голівудських страйків 2023 року, а також із додатковим часом, який команда отримала на завершення постпродакшену. Окрім знайомого акторського складу, у новому фільмі також з'явиться Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен, що лише підігріває інтерес до майбутньої прем'єри. НХТВ відверто розповіла про третю вагітність, зізнавши, що майже втратила надію знову стати мамою 43 роки. Акторка пояснила, що через вік оцінювала свої шанси на вагітність лише в 1%, тому новину про майбутнє поповнення сприйняла як справжнє диво. Разом із чоловіком вони називають майбутню дитину справжнім благословенням і зізнаються, що не сприймають цей подарунок долі як належне.

0: Цю вагітність Енн повідомила ще в червні, опублікувавши зворушливе відео, якому вперше показала округлий животик. Подружжя, яке перебуває у шлюбі з 2012 року, вже виховує двох синів – Джонатана та Джека, стать третьої дитини поки що тримає в таємниці. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Богом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Мартина. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені можуть скористатися україномовним аудіогідом. А зараз про це та інше докладніше. В Одесі археологи знайшли одну з веж Хаджибайського замку, встановивши точне місце розташування оборонної споруди. Про результати експедиції повідомив керівник розкопок, доктор історичних наук Андрій Красножон. Відкриття дозволило науковцям остаточно визначити розміри замку, що досі було предметом дискусій. Пошук місця розташування вежі став можливим після вивчення історичних планів фортеці 1789 року та результатів попередніх археологічних досліджень. Під час розкопок археологи виявили добре збережений фундамент вежі з першим рядом кладки, фрагменти татарської черепиці, срібну монету та інші артефакти, які свідчать про те, що споруду активно використовували у 18 столітті. За результатами досліджень встановлено, що більша частина Хаджибайського замку досі перебуває під сучасною бруківкою Приморського бульвару в Одесі. Роботи на території історичної пам'ятки планують продовжити, адже значна частина оборонного комплексу ще залишається недослідженою. Нагадаю, Хаджибайський замок – це середньовічна фортеця, яка існувала на місці сучасної Одеси. Перші згадки про поселення датовані 1415 роком. У 15-16 століттях ця територія перейшла під владу Османської імперії, яка перетворила замок на важливий оборонний пункт та порт на північно-західному узбережжі Чорного моря. Видавництво «Фоліо» запрошує на презентацію книжки, головним героєм якої стала картина. Зустріч з авторами роману «Пентименто» Юлією Пилипенко та Олександром Красовицьким відбудеться 13 серпня у місті Дніпрі на вулиці Троїцькій, 5. У центрі роману – загадковий степовий пейзаж з фортецею, написаний у 19 столітті. Подорожуючи крізь час та країни від Варшави 20-х років минулого століття та Києва напередодні Другої світової війни до сучасного Парижа, картина стає свідком людських доль, кохання, втрат, компромісів та вибору, який змінює життя. На презентації роману автори розкажуть, як виникла ідея поєднати історію, мистецтво і детективну інтригу, а також про історичні події та постаті, про яких є згадки в сюжеті книжки. Початок презентації 13 серпня о 18-й годині у місті Дніпро на вулиці Троїцькій, 5. Відвідувачі старої пінакотеки у Мюнхені, однієї з найвідоміших художніх галерей Європи, можуть скористатися україномовним аудіогідом. Про це у Фейсбук повідомило Генеральне консульство у Мюнхені. Як зазначається у дописі, це ще один крок до того, щоб українці могли знайомитися зі світовими мистецькими шедеврами рідною мовою, глибше занурюючись в історію та культурний контекст експозиції. Стара пінакотека у Мюнхені зберігає одну з найбагатших у світі колекцій європейського живопису 14-18 століть. У музеї представлені роботи відомих художників – Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана та інших митців, чиї твори стали частиною світової культурної спадщини. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто набухом. Голос сили вінничан.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В Угорщині через спеку запровадили заходи економії, електроенергії. Азербайджан за потреби постачатиме Україні газ. У Чернівцях звільнили водія автобуса, який зневажливо висловлювався проти українських військових. А зараз про це та інше докладніше. Світ. В Угорщині через спеку запровадили